0: fa'au mai le soifua o le taulele'e luasifulu atausaga.
1: O le atunu kerisiano tatua ae asau a le fili a le fa'asosoga.
0: Manatua ua seifa e tailoa fo'i ia leki le afo'i le ua e tā'ua le atunu kerisiano ina ua maliu tulou afo'i le toe tā'ua o luaga lau foia le va'ula manatua na tupu le mea lenā i le polestona ae o le asosā loa i le taeao sau lo ma le tala fo i lea manatua la e faisi i le matou ekalesia PIC manatua toʻatele fo i latou e mai le itumālo lea sagone alelu le palau i lea sa faipule maleia ia luga lau oi lea ia na mamatamata lai le news i le sauga i le afiafi foi lea ia ae soifua foʻi ia le susuga le faafeagaiga iā lapana o le afalitolo a le amataga mai lanā o le news e muamua poʻe mai ia tagata lau ao i le lotu la e tā mai logo ae sau la ma le taimina o la e One Network News ae sau le talafai mai o se atunuu kerisiano e aso saʻuma e ō ai e mamao e vā mai la e fia e mamao ai ma le atunuu o le mafia a lea ua oo atua
1: Ya ole ala e family si va peo le tama na lo vei i fusu anga ni pole misi. Lo ke falo mo foi, le sitale le i fa peo. O le maioso. Le maioso le tama. Amo kiri kiro kufa le video le amai foi le le. Pea ese me la family fusu anga la kuku si te isi si tamai titi le le si pitu. Ame kua la uso lo foi la no. Ya ma ola la vivesi me ya. Ya wakuai ngam wakang kafoile le fa fa all for lift so one most much kai le la kala nga fa to most from tell of fo mai sa mo le pe mata ole missa na na vai ya tu ese la poile poina na pe mata o se maioso ala la lo el mele ku puso ke le fa ku pui kan pacifica ni new zila au ma ka ma ka longa e oso mala u mai mo pe fusu kam
0: Fatu e le e o te ofo i le fatu wa tau na na maalama lama i o le vai taimina na o le fitu se fulu sa tu tupuen mea na o le
1: ala mai
0: pau a le o le fuinga saoa hua ne itoe o e mata mata pe a le lava le no no po le ne i le fane e wole koe o i le malai pe a fa unga kui le lava le ongo sae pe a mai e kua fako i fo
1: sa kupu fengi kraiske e se tasfi o te maasai ni le wole koe ingi waru o skari vaso ia se alu kamalo le malai solo ole ka poe ka alo longa kari se ole se aso ngalokai le ole wala ki le fol pipui enga fa asala ele yungi nusi a kraiske ke nga kena pinga koe alu ki malai se o alma me folio lo calpa ala cusca el cama que yo le sigo ya ei voice is you to mali vaingi o ke lo kini ka ole no a talo volo na kali sole e ava va ku a ele ikala ile mo e ka iska mo ka ai ikala lo na kali pe ala ka ya nga saulo fa vol kama ki ki a wa fasi kama ki ki o nga ole le ka lo ele kau loko kamani kau longa kari
0: ai man ko na ole kau longa le fa ile sko nga ya lik ai ole sa ole kuspa ia sa wa fa sa ya fa sa
1: kongo ya kai lo yo me fa ile nei il pesse de la tao ta lufi lufi ka fa kar kari ile ole wala wa ala folia le songa ya so alo ole pesse ngo ole siva mai Ole ki a kongo le makou loko popi. A saaf so soani ya wa ki a kongo. Wa li kaya la u malo lo manu malo. Wa ma liu lo na to lua o ki lingi ta ale. O kele mete ki a kono kere mete ta ale suwa folto ino. O lo so ifo pe ya o ki lani. Ole eilo na fa fine sa pe selfa iti. Vole le Pacific Soul. Gengi ngoy atiul. Lela utoe fa maa popo e ilana fana. Ya pese lto ino. Te lela ipese lotu. Le fa ingo la la la li pine len fatto a release na nafi a le li pine wo ma liu tina le ai ma wo lo na le o pese de sa

0: o valu se fulu mono tupu na matua o le tia kono le. Alanga o lor ko ingon ngai. Anga sa faya o ngai a o iliko liso sangi le mo mo yesu. Po le fitu fa, fitu dim, fitu ono. Sa o ngavele ngangana sa moa. Ia mama cha upfa le lotu fo ilele le ka le si. Walewa fina so soani isi nu sa moa. Ale ma ngai alanko su ngar ko ingon. Kai fa longo longo le lea ya ilele o fo.
1: Mo lave fa wa le.
0: Mo valu su mo.
1: Ia pe avatua ila ile pese le. Ia.
0: Cho lo fa.
1: Ia alofa anga fo i iliftala inga ya sai la le lei. Poi sai mo.
0: Oi, sorio.
1: Io mi tausi, ora tausi a morire o lo fa lo longo mai.
0: Oi, tala, fa io la fa tele tu la vai, io so ya, mai se morire. Io fa fa un mai, io leva le co filo e me lo uso solo. Ia, ai sa so e fa io ai sca co vai or vai io. Ia, ta tu tal person nel sunga ya ga, ti a cono che le mette a ta ali. Ole, non pese, si va mai.

0: Ia le mese le nā mai le sunga ia le kia kono ke le mete ta ale siva mai o le pese o lo ili tono o le CD po le kaseti ne po le pesepesenga nei wa le o Queen City o le ele leile atua God is good ngā lai mongo lungo le YouTube to a tatala na nafi ai mā ngai voisi pese loko ngai eile wha am trying Ya, yeah, mai le lo sko ina o var sul li meto zo. Ala pesa ar kwes. Ya valo, ya fi fa lo sul va so tai mel sun a po le ftelenga ya so alo ala timu ya so tai fo ta to to no sa ta alo manu sa mo ya so tunai. Ya fi tan tan lo fo etu sai fo i mal tu langa ile la kapi ya mes fo i le ngat sa mo ya fa pe fo ile tu ale all blacks le lo alo africa so te langa fi fi fa fa fi lo im fa telo fa tu lo ftelenga so alo malo le to atai
1: palo alo la vale e fu mo ye la sunga fa ton
0: ah so la
1: mi la ye fo ile sunga ra la ftelenga lo filofi e lo va se tu al nei tu ra le aso alo la vale so fu mo wa maron lang ye ma fa talo fa fo ile pa ye man madu

sa mo ona fusi mai lo le le ali tai tai au le mafia ai mi lo le le tama wa fusi mai lo le tintiti lo na fat fat am sili lo ye sa fa pa fe ona ai lo le nei me le anga u fa ye wo ya tau to tali sa lo ye le tene o a usa o wa o nga stasi universite e a o a ai va nga nei fa pito e ta o science I lima o mata o vai o so se folingo le tangata na o o inai o ia o so se vaeng o le tino le tangata le anga ma le tangata le lei. Science na, failo ele ta ma le tengiti. Pe owa ma le lusu testa usang o le tengi. O le a le tu e faya oe ma u tene fai ngaluang. A o le a le a eno fo mau ineilo ufale. Ma o le a fai oe ma uo o a umea umafo I ma utupe. O le a e pule ai. Vile lo le ta ma isi o nana ufai ngaluang. O maisi to olua e a vile tene le poti tele fa apitoa. Mo na o le ta ma lava ilunga le fale funga fati. To olue fa anofo le tene titi. Ma vea tulua le tene ilunga wa yai o atu ilunga. Wa yai lava lava fo uso se mea fo e mana umia le tene titi mo ia. Ma le polo aina au mai ta. Ele sui o lava lava o ne sa ulole ilalo o le fisili esa o le tali o tama fainga lunga umane ya le tama sata umu faifa o ona le tama ya oti ai leala wa iluma uma o le ile ne o le tama lea le wano nofo uma iluma ne o le afa mata mata le teine ai o le asasa le tama ele ina ya feoti ai ai ya tuu ya yo lato mata mo lato utino nfae longa e faa manatu ai ele o lato uni woa lolofa Womo mozamo na esel mo kaukia yoli pesel nane ya o inai pefo tato ile lofa malefa maoni